0: moto moko a chalite pona kola ki sali denge o sali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mobale lelaka te luka